0: 32 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 570 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے. امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق اس زلزلے کا مرکز چوکو خطے میں سین جوز ڈیل پالمر کے قریب واقع تھا جو راجدھانی بوگوٹا سے تقریباً 400 کلومیٹر دور مغرب میں واقع ہے. اس زلزلے سے سینکڑوں عمارتوں کو نقصان پہنچا اور کئی لوگ ملبے کے نیچے دب گئے. کولمبیا کے صدر ایبلارڈو ڈیلا ایسپریلا نے زلزلے کے بعد بحالی کی کارروائیوں کے لیے مالی مدد کی فراہمی میں تیزی لانے کی خاطر ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے. اطلاع ہے کہ ملک بھر میں 20 سے زیادہ میونسپلٹیاں زلزلے سے متاثر ہوئی ہیں. پیریرا، کیبڈو، کالی اور منیزالز شہروں کو زلزلے سے نقصان پہنچا ہے. کولمبیا کے پڑوسی ممالک ایکویڈور اور پاناما میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، اگرچہ وہاں کسی بڑے نقصان کی اطلاع نہیں ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج ہماچل پردیش اور مشرقی راجستھان میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. آئی ایم ڈی کے مطابق اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، چھتیس گڑھ، گنگائی، مغربی بنگال، گجرات، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی کے دور دراز علاقوں میں شدید بارش ہوگی. اسی طرح کی صورتحال جموں کشمیر، لداخ، کونکن، گوا، وسطی مہاراشٹر، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، اڈیشہ، پنجاب، اتراکھنڈ، مغربی مدھیہ پردیش اور مغربی راجستھان میں رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے کے دوران مغربی ہمالیائی خطے کے دور دراز علاقوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش ہونے کا امکان ہے. ہماچل پردیش کے بیشتر حصوں میں کل رات سے وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے. شملہ کے موسمیاتی مرکز نے اگلے 24 گھنٹے کے دوران ریاست کے 9 ضلعوں میں شدید بارش کی وارننگ جاری کی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: پورے ہماچل پردیش میں مسلسل بارش کی وجہ سے معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے. کئی مقامات پر تودے گرنے سے تقریباً 106 سڑکیں بند ہیں، جبکہ 66 ٹرانسفارمرز اور 19 پینے کے پانی کی سپلائی کی اسکیمیں بھی متاثر ہوئی ہیں. شملہ کے موسمیاتی مرکز نے اگلے 24 گھنٹے کے دوران 3 ضلعوں کانگڑا، سرمور اور منڈی میں بارش کے تعلق سے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. 6 دیگر ضلعوں اونا، بلاسپور، ہمیرپور، چمبا، شملہ اور سولن میں بھی شدید بارش کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. انتظامیہ نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ شدید بارش کے امکان کے مد نظر محتاط رہیں اور ندیوں، نالوں اور لینڈ سلائڈ کے خطرے والے علاقوں سے دور رہیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں. شملہ سے ریتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
0: اتر پردیش میں ہر گھر ترنگا مہم سے متعلق پروگرام ریاست کے تمام مدرسوں میں جوش و خروش کے ساتھ منعقد کیے جائیں گے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: اقلیتی بہبود کے وزیر دانش انصاری نے ہدایت دی ہے کہ مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء اور نوجوانوں کو اس مہم میں شرکت کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. انہوں نے کہا کہ ریاست کے مدرسوں میں قومی پرچم فہرانے، قومی ترانہ گانے، حب الوطنی اور عظیم مجاہدین آزادی کے تعاون سے جڑی بیداری کے پروگرام کا انعقاد بھی کیا جائے. کل وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے گورکھپور ضلع میں ترنگا یاترا کی قیادت کی. انہوں نے کہا کہ ہر گھر ترنگا مہم مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت ہے اور لوگوں سے اپنے گھروں میں فخر کے ساتھ قومی پرچم لہرانے کی گزارش کی. خبرنامے کے لیے لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری.
0: ساون شیوراتری کے موقع پر بڑی تعداد میں عقیدت مند آج کانوڑ یاترا کے اختتام پر بھگوان شیو کو جل پیش کر رہے ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: کانوڑ میلے کے 12 دن کل 63,60,000 عقیدت مند ہریدوار سے پوتر گنگا جل لے کر روانہ ہوئے. ہریدوار میں ڈاک کانوڑ کی بڑی تعداد موجود ہے. اس یاترا کو محفوظ تر بنانے کی خاطر سنان کے بڑے گھاٹوں، کانوڑ یاترا کے راستوں اور حساس مقامات پر سیکیورٹی، ٹریفک، صحت اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا گہرائی سے جائزہ لیا جا رہا ہے. راجدھانی دہرادون میں مختلف مقامات پر کانوڑیوں کی آمد و رفت کے راستوں میں تبدیلی کی گئی ہے. ہریدوار سے پوتر گنگا جل لے کر روانہ ہونے والے عقیدت مند آج اپنے اپنے علاقوں میں مختلف شیو مندروں میں بھگوان شیو کو جل پیش کر رہے ہیں. اس طرح اس سال کانوڑ یاترا اختتام کو پہنچ رہی ہے. دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ.
0: نائجیریا کے لاگوس میں 23 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی کامن ویلتھ فینسنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے اپنی مہم کا زبردست طریقے سے آغاز کرتے ہوئے 4 سونے کے تمغوں سمیت 17 تمغے حاصل کیے. تلوار بازی کی اس چیمپئن شپ کا آغاز اتوار کو ہوا تھا، جس میں بھارت نے 4 سونے کے، 4 چاندی کے اور 9 کانسے کے تمغے جیتے. खवातीन के जुमरे में जॉयस अशिष्टा ने

0: سماعت کیجیے.
1: سامعین آداب, اردو مجلس کے اس خصوصی مذاکرے میں آپ سب کا ہم استقبال کرتے ہیں, آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان ریشما. آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف ہمارے معاشرے بلکہ آنے والے کل کی تعمیر سے بھی جڑا ہوا ہے. ہمارا آج کا موضوع ہے خواتین کی رہنمائی اور معاشی خود مختاری, راستے اور چنوتیاں. سمعین, قیادت کی بات کریں یا پھر رہنمائی کی بات کریں, یہ صرف کسی منصب کا نام نہیں بلکہ اعتماد, بصیرت اور ذمہ داری کا اظہار ہے. اسی طرح معاشی خود مختاری صرف آمدنی حاصل کرنے تک محدود نہیں بلکہ اپنے فیصلے خود کرنے, اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے اور معاشرے میں باوقار کردار ادا کرنے کا نام ہے. آج ہمارے ساتھ اس مذاکرے میں کئی شعبوں سے وابستہ معزز مہمان موجود ہیں جو اپنے تجربات اور خیالات کی روشنی میں اس اہم موضوع کے مختلف پہلوؤں پر ہم سے گفتگو کریں گے. آپ کو ہم بتا دیں کہ ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر شاہینہ خان صاحبہ. آپ آئی آئی ایم سی میں پروفیسر رہی ہیں اور آپ آج بھی ایک سینئر براڈ کاسٹر ہیں. کئی اداروں میں آپ کی رہنمائی سے براڈ کاسٹنگ کا کام کیا جاتا ہے. میم, آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں.
2: بے حد شکریہ ریشما, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے اتنا اچھا موضوع چنا ہے اس مذاکرے کے لیے, اور میں مبارکباد دیتی ہوں آل انڈیا ریڈیو کو اور اردو مجلس کو بھی کہ ایسے خوبصورت ٹاپک کو لے کے آئے ہیں.
1: بہت شکریہ. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر بھاونا شرما. آپ دہلی یونیورسٹی کے ستیوتی کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, آپ کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ امینہ ماجد صاحبہ. آپ ایک صحافی ہیں اور آپ بھی مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں, تو آپ تینوں کا ایک بار پھر میں استقبال کرتی ہوں اور خیر مقدم کرتی ہوں. تو پروفیسر شاہینہ خان صاحبہ, سب سے پہلے آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آج کے سماج کی, اور سماج میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کا جو ایک مقام ہے وہ کیا ہے, اور دوسری بات جو خواتین کی قیادت کی جب ہم بات کرتے ہیں, رہنمائی کی بات کرتے ہیں, تو آج کے معاشرے میں اسے کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟
2: ریشما, بہت شکریہ. اور یہ جو موضوع ہے, جیسا میں کہہ چکی کہ یہ قیادت خواتین کی رہنمائی اور معاشی خود مختاری
1: جی
2: کہاں سے آتی ہے اور کہاں نہیں تھی. اگر ہم شروع میں بات کریں تو یہ ہے کہ تقریباً 40 سال پہلے سمجھیے ہمارے ملک میں یہ ایک نیا ولولہ آیا, اور ولولہ یہ ہے کہ جب تک ہم ایجوکیشن نہیں پائیں گے, تعلیم وہ بہت بڑی چیز ہے, اور ایک زمانہ تھا جب خواتین کو تعلیم نہیں دی جاتی تھی 40-50 سال پہلے, اور جب اتنا زیادہ جب سے اب بدلاو آ گیا ہے, اور میں اس کی جڑ وہیں لے جاؤں گی کہ تعلیم, جب تعلیم یافتہ ہونے لگی عورت تو آہستہ آہستہ سماج میں بدلاؤ آنے لگا, کیونکہ سماجی ذمہ داریاں پہلے ہوتی تھی کہ بھائی مرد ہی کماتا ہے اور گھر کا کام عورت ہی کرتی ہے, بچے پالتی وغیرہ وغیرہ, اور پہلے یہ بھی یوں بھی ہوتا تھا کہ جسے ہم کہتے ہیں جوائنٹ فیملیز ہوتی تھیں, تو پورا ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں اور ساس بھی ہیں, بہو بھی ہیں, بیٹیاں چلی گئیں, تو وہ ایک چیز تھی. لیکن آہستہ آہستہ جب ایجوکیشن بڑھی اور لڑکیوں نے گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کی, یا کچھ لوگ نکلنے دیتے تھے کچھ نہیں نکلنے دیتے تھے, تو اس میں یہ ہوا کہ نوکری کی وجہ سے یا اور معاشی وجہوں سے الگ ہونے لگے, مطلب
1: بالکل
2: بچے اپنے ماں باپ سے الگ رہنے لگے. تو اس میں جب ذمہ داریاں آتی ہیں گھر چلانے کی, وہاں پر پھر پیسے کی بات آ جاتی ہے کہ گھر چلانے کے لیے پیسہ چاہیے, اور اگر ایک آدمی کماتا ہے یا پھر دو آدمی کمائیں, دو شخص کمائیں, تو اس پہ گھر میں سماج میں بہت فرق آتا ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ یہ سماجی ذمہ داریاں ہیں گھر کی, گھر چلانے کی, گھر بچوں کو پالنے کی, پڑھانے کی وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو اب ہوتے ہوتے اب ایک جلدی سے میں نے سیناریو کھینچ دیا کہ 40-50 سال سے پہلے جو ہو رہا تھا وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے ہوتے یہاں تک آ گیا کہ اب عموماً لڑکیاں کام کرتی ہیں, گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہیں, اور روپے پیسے سے دونوں ہی گھر میں لاتے ہیں, تو خوشحالی آتی ہے, اور ایجوکیشن بہت ضروری.